0: 牵着你走闻着 Cool girl 勇敢地发问着 Cool boy
1: 今天没肉乐观地追寻
0: 着头顶天脚踏实地笑一笑落败
2: 哎你问他们今天为啥还不见
0: 胸口之下 Cool boy 一秒小而奔跑 Cool girl

0: 任務終於完成了。さき隊長、すべて計画通りだ。もしヤズラが抵抗するなら、弾を押します。全部撃ちまくれ。
1: はい、全力を尽くします。二列に分け。